0: nyankopon to ninsem nyame ahyira no ontwene nimpo ene akwa kwohwe enanom ya hadwene
1: shobra ya boy ebi no mboni
0: ya mame no mo abre o
1: na me ku ame bre wi emi se ye ya
0: ebi no ameto o mo mame
1: wa me chichere me bia onsoa
0: ebi no enkrofo ene te wonom ehwe wonom me no kasa yi ebi no nim o mo mame Mame ho asem se ye kase ye ka adagye ebeboye Yankopon enton supa emfa engu obibie temenka no pay enu baye so obibie ye bia Yankopon enton supa emfa engu so na sika no se eba ye die no eba yenkai ye nanom yenkai ye mame no mo enu ti na afi bia adom fm adom tv ye de enapaye jumedie e de bre Ye mame no mo ye nyim firim osumi we me se ansa na be ko na wie ye no ye mfa en kai kai ye mame no na ye papa no so de ye hyekọ na baabi o eja no mo de ne de ye kan na e kam ye se e twede akra e hye ntuma mu ye nka eja no mo o mo so abre pa o hwe Obema esore anopa especially ne ire enye adwuma na ono nko ano ko ono nko ane ba na sika enifi ade ba kwa odwene ho ne se enkwada ne yire ebedidi e ehine fa na womfa sometimes ebinum frefre na mfofo nso ye maame no mu enim galo betimi asane bibi ka

Sese iyokofo e di ababontin se womo enya sofu bia chese ni lifestyle. Eh womo all the thing on here. Na me husa sofu no so welcome. Me husa sofu no come din din din din din din din din din din din. Me huno social media na msi ye. Na sa die we no. Sempenifo se onbe sa die we ni di ase ne. Kroma anka enka otwe enka doa o e o kroi mu. Eh? Si Jerry for ne Yoko for jai. A popular pastor pao is in trouble. Yoko ni Jerry just a woman descending on a super papa say just a lifestyle audit. Nam si eh adi we mu de back room ha padia. Any and then can catching enka or train ye nyadwa. And the same. And then ubi kwa ben juma mwa o ye juma noa. Behu ye si o si dan wa ha yete o e o si dan wa ha eno nche se mun ko si dan o wo ye adwuma unye sika si dan se sika na o mo di si dan no ne e hwe o mo pay ahodo a o mo gye a ntujiri se e pay no na ana o mo ye adwuma foforo bi ka ho en ye die ye nim ntisa abasa de a o mo nwuram no mo fan starting free penimfo no na o mo starting all the thing ye because ya share japade ne nyo ma bia ya wetena se okrom ha pa no a anoden aban mu mpanimfo me de wi be se opi mitumira na ma kiresie ene okɔ gear gear fo no a ehe ugbo wura mu customs division ho no a ehe ibinu mu hwɔm cars wo de dam ni ade no a ehe nya bosia de ni bia o the lifestyle audit no se mo se mo ye pa de nanka enkofo didi gana sika ke betimi ajeje pa so de so de a ene nanka ebeboa pa ene enko man befa ne toma pa fra ba se kokko ye te se citizens no kwa na ye so omo kon ye so omo neck se just a lifestyle audit omo kwa politician bi anka ho na se mra no mo hyehye ma citizens no mo de mo so mo ye citizens but makwe obi a mo ye adwuma ma ban ne ade no mo de mo nka ho. Hey, munye ni ye. Enu ti ana nkrofo ebu afunu mo ya de no a munye ni ye. Idiye mi gusu mi ti studio ha me bo me don. Ena me bo me nwom. Lifestyle audit. Lifestyle audit. I start it. Sofo no bi su kura su due bo ahuhu de yo ma basa basa chilling casa kesie casa kesie asofo no bi nya sika no a ono ankasa nanim ho kra nko anya kwan ne keke wo de twan aban sa aban meye but obenya sika to ka papa atenam na senye na ban de wo power. Wajana sorry dem ma tiem. Tiem mu no su gumu ahodo. Edi atem. Shobra ye boy, e bi no mo boni. Mu mi hwe, ye ne